السلام علیکم جوړ په خیر سړی وشي به جانا نیو ټایم پروگرام باندې مبارکي درته وایم پای خوریا پی سارا می اختوره نیاب منال ټوډی صد افتا سلامونه خیر وکړه زوړ جن आवाज یو کړي شخینه وکړه ډیره مننه خوري خوشاله شي حضرت منشیشا

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. You are listening to Radio Amar Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Amar 88.4.
2: زیم خانه گلچی دم لاغورنا زما انتخاب اشما حرب الایل.
3: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکورد زما انتخاب ده اشما کولد کریم.
4: زیم شیرالی کبابی ده چولینا زما انتخاب ده اشما ارجنت فریشن.
5: زیم باچا ده بشوپولنا زما انتخاب ده اشما ملکی فروتین شیمپو.
6: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب ده اشما کی کنه داغ لبری کریم.
7: زیم اسماعیل افریدای و دمو انتخاب دای اشما فرمولا کریم.
8: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب د اشما فسواش.
9: زیم شپیک افریدای د برکم برخیلونا زما انتخاب د اشما کری کریم.
10: زیم ندیم تنها فرام شاگی زما انتخاب د اشما ڈنٹر ڈنٹر شیمپو.
11: زیم زاید د ورسگروڈنا زما انتخاب د اشما اکنڈراپ.
12: وقتو کیا خوشکی معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ.
13: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد